0: ma mago ɲɛ.
1: Naamu.
0: A nana to mun ye sa.
1: Han.
0: Fɔ garanko ye min fɔra.
1: Ee.
0: Bilisi bolo se garan ma.
1: Naamu.
0: Bakari ye karafe yobani ka Segu sɛgɛrɛ.
1: A y'aw sa taama ye.
0: A y'i kanto a ko n kɔrɔ an ni sunnin tulo dɔɔnin kɛ wa.
1: Naamu.

0: U y'u to labari ye dugu lamunumunu na siɲɛ saba ni ka sɔrɔ ka laban k'i ɲɛsin n'a ye Sekɔrɔ ni Sebugu cɛ dingɛba ma. U selen min kɛ Bakari n'a ka so ye dingɛ kunnata.
1: Naamu.
0: Bilisi n'a ka so nana olu bɔra ka bin dingɛ kɔnɔ ka Bilisi kɔkari.
1: Kabako ye.
0: Bakari seginna ka n'o la ka n'i jɔ.
1: Naamu.
0: A y'i kanto a ko n kɔrɔ a kɛra cogo di.
1: Naamu.
0: O tuma so tulo ma laban wa.
1: Ee.
0: Bilisi dalen y'i kanto a ma. A ko Bakari i siran na.
1: Kɛra.
0: Nka ni ma ɲɛ i ma an b'an si tɔni bɛɛ kɛ yan.
1: Foyi t'a bali.
0: A ko sɛbɛnden fila bɛ n tulu kɔrɔ.
1: Naamu.
0: I b'o bɔ ni n ka sɔrɔ ka n dɔ lase. Bakari ye sɛbɛnden fila bɔ Bilisi tulu kɔrɔ.
1: Naamu.
0: K'a kunkolo tigɛ k'a bila a ka gaba kɔnɔ.
1: Han.
0: A bɔra sa ka Segu sɛgɛrɛ.
1: Naamu.
0: A selen n'a ye karankɛ da gosi tɔnjɔn bala ka dayɛlɛ a ye.
1: Cogo si la.
0: A sɔrɔla sagari ka Bilisi kunkolo fili kogo fɛ ka taa bin tɔnjɔnw cɛ la.
1: Naamu.
0: U ka sɔrɔ ka dayɛlɛ a ye. Ɲamakalaw ka sɔrɔ k'a kunbɛn ni dɔnkiliw ni baramaniw ye.
1: Naamu. Ko bi bɛ nin wo garaba ɲamɛ.
0: Naamu.
1: Ɲamɛ kɛnɛ donni min kɔrɔ sanko fali ɲɛ tan di gwanzan.
0: O cɛ.
1: Min ɲiri ma ɲara geseba falen dan daba kɔnɔ gwan. I bolo bila dununba kalandan na fɔ ba kɔnɔ gwan bi bɛ di garaba ɲamɛ. Yakuba ni yasaden wo kɛlɛ ye masaya jarakɛ maɲi janna hamari sokɔnɔden sankunbɛ ni kalekunbɛ maɲuma.